jogi onena jogi penjore ang'at madare okodo komodi ang'at madare komolo ratego ojuo penjore nono.